0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Хочеш бути щасливим?
1: Зара и Чапаев.